واحد فیر گرمخی نویں آئے نے اج ستگرہ نے یہ حکم کیتا ہے ہر بسرت سدا خواری ہر بسرت ہر کیا واحگرو جی نو کہتے جڑے انہوں یاد نہیں نہ کرتے بھول جاندے خوار ہوں ہر بسرت سدا خواری تو تسی کی کر رہے ہو سمرن سمرن کا مطلب ہوتا یاد کرنا تا ہی کیا پرب کا سمرن سب تے اچا سمرن سا من کرتا رہتا وا مایا کا پر اسی اچا سمرن کرنا واحگرو کا پرب کا سمرن سب تے اچا یہ سمرن کرنے نال یہ من شانت ہوتا ہے پرب کے سمرن گرب نہ بسے پرب کے سمرن دوکھ جم نسے سمر سمر سمر سکھ پاو کل کلیش تن وہ کل کلیش جڑے آ وہ پانچ چور پاؤں سڈے اندر وہ اگن ہے جہد سڈا من سڑ رہا وہ بچاؤ کا طریقہ ستگرو سانوں دس رہے ہیں اج جڑا حکمنامہ صاحب ہر بسرت سدا خواری کہتے جی انہوں بھلے رہے نا تو خوار ہو جاؤ گے ہے نا خوار کدھر ہو جاؤ گے سزا ملو گی مسا تو کتنے مانس جنم ملیا پھر سزا کی دیں جم جم مرے مرے پھر جمے بہت سجائے پیا دیش لمے اس لیے ستگرو سانوں ساودھان کہتے ہیں کہ جی مانس جنم مل گیا بھائی پراپت مانوکھ دہری ہے دہری ہوں باڈی دہی بھائی پراپت مانوکھ دہری ہے کدلی ملی ہے گوبند ملن کی واحگرو جی ملن کا سماں وا ہے جی نہ ملے پھر جونا جگ بھیج دینا جتوں آئے ہیں گوبند ملن کی یہ تیری بریاں دی ٹرن واری 84 لاکھ جونا کٹ کے آؤں واری تو پھر ستگرو کہتے کرنا کی ہے کہتے جدو سنگت وہدے ہو نا جا کے سمرن کریا کرو اور کاج تیرے کتے نہ کام اگے بولو سارے ہاں سنگت بیٹھ کے نام جپنا ہوں ہوں سنگت تھی سارے بیٹھے ہو کئی بولتے نہیں گے انہوں نے نہیں سمرن کرنا گرو کا حکم نہیں مننا پھر ستگرو کہتے جیون ساڈا ادا کا ہو جانا وا جدا ایک جہری سپ ہوں گھر کے بھی لڑتے رہو گے باہر کام سے جاؤ گے اتے دبدا ایرخا دوائش لڑتے رہو گے ہے نا بن سمرن جیو جیون بلنا سرپ جیسے آر جائے وہ لمبی عمر والا سپ کئی سینکڑے سال کھا کھا کے موٹا ہو گیا تو زہر بڑا کہتے وہ جیون ہو جانا ساڈا کہ وہ سپ وانگوں ساڈے من نے زہر چھڈی جانا زہر ختم نہیں ہونا یہ جی سمر نہ کیتا بن سمرن جیو جیون بلنا سرپ جیسے ارجاری نو کھنڈن کو راج کماوے انت چلو گو ہار کہتے پھر بھی ہار کے جاؤ گا بھاویں جنی مرضی لمبی عمر ہو جائے تو نو کھنڈا کا انہوں راج مل جائے جے جگ چارے آر جا ہور دسونی ہوئے نواں کھنڈا جانی نال چلے سب کوئی چنگا ناؤں ایتھے تے چودھری بنیا پھردا چنگا ناؤں رکھائے کے جس کیرت جگ لے پر کہتے جے تس نظر نہ آئے تے بات نہ پوچھے اتنے کہے تھوڑی گل نہیں سننی جما نے تو انہیں کرنا کی ہے سزا دے کے کیڑیاں دے وچ کیڑا بنا دینا کیڑا ہوں سپ سپ نوں آپاں کیڑا بھی کہنے ہیں انہوں جدو سٹ لگتی وہ کیڑے پی جاندے کہتے آ جنم ملنا وہ کڈی وڈی گل کیٹا اندر کیٹ کر دوشے لاؤ دے پھر واحگرو جی بھی تینوں اتنا سونا جنم دیتا سیگا
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਚਲੋ ਚੱਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਆ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਜਪ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਉੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਮੂੰਹ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਤਿਨਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ। ਆਖਣਾ ਕੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਔਖਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਏ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਕਾਮ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹ ਬਾਧਣ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਿੰਨੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਓ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮਕ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉਂ ਆਓ ਸਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।